Ja heter Susanne Andersson. Jag kommer från Ungern. Jag bodde i Danmark sedan 2001. Min yndlingsungarskratt heter på ungarsk. Där är jag. Jag heter Susanne Andersson.